kataloške ponude izdvajamo: roštiljska kobasica ovako, 2,80 marke, ledena kafa Landesa, 1,55 marke, gel za tuširanje Luxury, 2,95 marke, bokal čaše senzacionalnih 12,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.